אלוהים ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה